mfalme wa mfalme hawezi kunyauka kamwe. Ni kwa sababu tumeweka imani yetu ndani yake.